0: 하오 카보니 마르키싱 하 너르노 하인 하이 람숙 피로 사르사 포인 덕 메가하르조 FM 하오 카보니 마르키싱 생 하오 테카샤 판다 너르노 하인 하이 람숙 타북니 시니 테카샤 판다 부탕 간케 카나토토 코랑 하오 카나토토 코랑 판다오 너로 Norongni Kanatok Zakmani Rsamurok Sahuri Manglak Haifano Ang Norokni Nginyai Rsamurok Tamana Kaklayo Ao Norok Kanatok Zakbai Nakhnenyai Kasambai Katalbai Norokno Sapului Kanarwana Kanatok Korang Pandao Norokni Kol Fale Paitongo Haifano Ao Romulia Manglak Kapuni Marikising Mon bagai norok baka hamerok tangdi norok no rasamung kesam tangsa kana riri rasyona ozorao rasamung kesam awanu olah kangke katal bo kana rawana kesam bai katal bai norok no sapului kana rai ozorao au orsamung tangsa ngarsidang heke norok ni bagai kana totok korango kana negra sidi sabo air sabzak
1: Bodoh puri ni paruman ni. Kau baca, ini dalam tang baca ni sila. No, kamu nengkan narang mungkin dalam tang pasal pusing ni. Aku neng muka tu kena.
2: Kamu nak kita ni?
1: Kau baca, kau nak nengkan
2: narang ni?
1: Kau nak nengkan
2: narang ni?
1: Kau nak
2: nengkan narang ni?